basketu. Behu biz yaktın. Well. Breath, that's my life. It's in the test all I am. Well. Qalbının pırqını pürə Usul oynay mən üstəm, üstəm Usul oynab sinəm, köçəm də üstəm Udul sözləy mən dəldimlə töktüm Biliqdək büzüb gilib nərim gücüktüm Bu qabiyyədik xislət Xasiyyət hip-hop dək iskət Düşənməsən tez gətkin Düşənsən qutuldun sən bihud hissiyyatdın Tapduqa aylanmadın söz elib silib Flow'a dəzmallay mən Cümünü sılab ritimini yutub mən bilən Tunışqın birə that's my life Biraz tuttum o, mene mağurluq yuttum o Herkidin gəplirin saxta isini test anlay mən Feeling some blues, rolling some grooves Fucking with hip-hop and I jazz my life